Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Dobro jutro i dobrodošli u Kotorsko vikend jutro. Vikend je pravo vrijeme za lijepe priče, dobre vijesti i muziku koja pokreće dan. Zato smo tu da zajedno prođemo kroz sve što je važno, od aktuelnosti iz Kotora, Boke, zemlje, preko servisnih informacija do preporuka za događaje koje ne treba propustiti. Po posljednjim mjerenjima temperatura u našem gradu iznosila je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 49%. A da se uprkos visokim temperaturama ipak bliži kraj bezbrižnom ljetu, ide u prilog obavještenje da će i ove godine svi osnovci u Crnoj Gori dobiti besplatne udžbenike. Distribucija udžbenika počinje s jutra 10. avgusta. Iz programa izdvajamo: u 8.30 je infoblok, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati su servisne informacije, te Boka u mom srcu odmah zatim. U 9.30 su informacije iz saobraćaja, u 10 sati je drugi infoblok, u 10.30 izdvajamo nedjeljni razgovor, a u 12.30 dogodilo se na današnji dan. Očekuju vas zanimljivi gosti, korisni savjeti i vedra atmosfera koja prati svaki vikend uz Radio Kotor. U tom smislu u 11.30 slijedi Epicentar, humoristička emisija. Sa vama su ovog jutra u tonskoj muzičkoj režiji Božidar Bobo Nikolić, u redakciji studiju Nataša Janović.

Infobok Radio Kotora. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje sutra, a odvijaće se u tri ciklusa po razredima, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. U okviru China Stage Međunarodnog festivala Kotor Art publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Sienga Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan sutra 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Ulaz na koncert je slobodan. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nakon odloženog koncerta nastupit će u okviru Kotor Arta u četvrtak 13. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Sve ulaznice kupljene za koncert Aleksandra Knjazeva 4. avgusta važit će i za novi termin. Potpredsjednica mjesne zajednice Perast Olga Govedarica kazala je za Radio Kotor da je zadovoljna ovogodišnjom sezonom, kao i da istovremeno održavanje čak 4 lokalne manifestacije u jednom danu samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi. Osvrnuvši se na manifestaciju Peraška noć održanu sinoć na prepunoj pjaci Svetog Nikole uz nastup popularnog Daniela Alibabića, kazala je da je prije svega zadovoljna prisustvom velikog broja kako mještana, tako i gostiju. Miris ribe sa gradela širio se sinoć rivom u Bigovi, a za ovogodišnju jubilarnu 30. feštu organizator mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor obezbijedila je 250 kg orade koja je gratis poslužena uz domaće vino. Tradicionalno ribarsko veče održano je sinoć i na Muljanskoj rivi uz miris svježe ribe, muziku i druženje. Brojni posjetioci uživali su bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i dobroj atmosferi koju je dodatno upotpunio Fanculo Band. Ugodno veče uz zahvalnost svima koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji poželjela je predsjednica mjesne zajednice MUO Seda Vukašinović, dok je član savjeta mjesne zajednice MUO Bruno Janković kazao da je za ribarsko veče pripremljeno 130 kg ribe. Sedma rimska noć održana je na šetalištu Risnu. Sinoć posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatom i raznovrsnom programu kojim je dočarano vrijeme rimskog carstva. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bank bit će održano 14. i 15. avgusta na pjaci od sata, trgu od oružja u Kotoru. Kako organizatori najavljuju, modni program 14. avgusta otvara srpski dizajner koji u posljednje vrijeme privlači veliku pažnju svojom kolekcijom Marko Krstić, dok će nakon njega publika uživati u predstavljanju Sanje Matijević. Svoje modne vizije 15. avgusta predstavit će crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. U drugom kolu prve fudbalske lige Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Sutjesku aktuelnog šampiona. Utakmica počinje u 20 sati. Na svjetskom prvenstvu u jiu-jitsu u Abu Dhabiju crnogorska reprezentativka i članica kotorskog čempiona Nataša Jeftić osvojila je zlatnu medalju. Članovima kotorskog kluba Mirjani Martinović i Martinu Lučevu pripalo je srebro.
Na Evropskom juniorskom judo kupu u Skoplju, koji je u toku, naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentativkama Belgije, Bjelorusije i Turske te porazom od Italijanke osvojila je 3. mjesto. Time su joj pripali presudni bodovi pa se kvalifikovala za Evropsko prvenstvo u judou. Danas nastupa Kotoranin Petar Pajović. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru povremeno slaba do umjerena oblačnost, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

Na redu je Ogledalo štampe, prelistavamo naslovnice dnevnih novina, Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovne strane Pobjede. Intervju Predrag Zenović, glavni pregovarač sa Evropskom unijom. Članstvo u EU 2028. realno nije dobro unapred govoriti o alternativnim scenarijima. Brisel izražava sve veću zabrinutost zbog uticaja medijskih kuća u vlasništvu kompanija ili subjekata iz Srbije na medijski prostor i javno mnjenje u Crnoj Gori. Strani uticaj u medijima brine Evropu, ali država još nema odgovor. Istorijski otklon Mandića od Vučića o Crnoj Gori odlučivaće se u Crnoj Gori. Iz MUP-a kažu da se ministar sa saradnicima sastao poslovno sa predsjednikom udruženja crnogorsko-albanske dijaspore u Njujorku. Kredibilitet Nikovića potvrdio američki okružni tužilac. Nadležni u većini primorskih gradova nisu rigorozni u kažnjavanju šetnje gradskim ulicama bez majice, do sada samo opominju, ali u dvijema opštinama nema šale sa tim. U Budvi 30 kazni za hodanje u kupaćem kostimu. Nastavljamo sa naslovnicom nezavisnog dnevnika Vijesti. Vlada ukinula saglasnost Luštica Development da na ime kredita založi prava korištenja državne imovine u elitnom rizortu. Stop poslu sa Vučiću u bliskim bankama. I 8 godina nakon kamena temeljca, Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju nije nastavio radove u Pljevljima. Bez partnera nema penzionerske zgrade. Funkcioneri SDA bojkotovali svečanost povodom otvaranja dvorca kralja Nikole, politička igranka na Barskom dvoru. Finansijska istraga protiv Darka i Vukašina Hrnjeza Igora Seferovića, okrivljenih za pranje novca. SDT je zaključao stanove, garaže, auta. Stav, mogu li se djelimično umanjiti posljedice nasipanja plaže u Baošićima? Šteta velika, ali može biti i veća. Unapređenim zakonom o bezbjednosti saobraćaja povećane novčane kazne. Udar po džepu za red na putevima. A Dan piše, govor predsjednika Skupštine i Nove srpske demokratije otvorio pitanje ko upravlja srpskom politikom u Crnoj Gori. Mandić na Fundini proglasio sopstvenu političku samostalnost. Inicijativa Skupštini da se uvede više demokratije prilikom izbora najvišeg upravljačkog predstavnika Univerziteta Crne Gore. Rektora da bira akademska zajednica. Bivši radnici Javorka traže odgovor od države. Zakon garantuje novac, vlada duguje rješenje. Politički subjekti troše ogromna budžetska sredstva, nove uplate Ministarstva financija za jul, partijama preko milion. Rukovodilac službe za poljoprivredu glavnog grada Zorica Pavićević za Dan kazala, stočno groblje se neće graditi na Ćemovskom polju. Književni kritičar i univerzitetski profesor u penziji Mihajlo Pantić gostovao na Trgu pjesnika u Budvi. Pisanje je u velikoj mjeri disciplinovanje mašte.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Gradski bazen Zoran Džimigopčević biće otvoren za građanstvo od sutra 10. avgusta. Do 1. septembra bazen će raditi od ponedjeljka do subote, isključivo u jutarnjem terminu od 8 do 9 sati i 30 minuta. Od 1. septembra bazen nastavlja sa radom u redovnim terminima. Izložbu slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića publika će imati priliku da pogleda do 1. septembra u Gradskoj galeriji Kotor. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi dr. Vladislav Pejaković, a od 14 do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru od 7 do 12 sati radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković. I ove nedjelje sa vama humoristička emisija Epicentar u 11:30. Repriza u srijedu 12. avgusta okolo 6 popodne, poručuje urednik Dragan Sklender, uz Dok je viceva bit će i nas. U novom izdanju emisije Nedjeljni razgovor Radio Kotora u 10 sati i 30 minuta gost će biti operski umjetnik Jakov Kalajžić. Biće riječi o njegovom aktualnom angažmanu u komičnoj operi Služavka gospodarica, koja je izvedena na ovogodišnjem Kotor Artu, te specifičnostima baroknog i belkantističkog repertoara. Sa njim će razgovarati Sanja Čavor, reprize na programu istog dana u 19 sati i 30 minuta. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića, jednog od najznačajnijih hroničara kulturne i historijske baštine Kotora. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotora i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. Osma epizoda donosi nam priče o crkvama Svete Marije od Rijeke i Svetog Luke. Ovo izdanje Boke u mom srcu, koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, na programu je danas od 9:05 i reprizno subotom od

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Trinaesta priča, crkva Svete Marije od Rijeke. U sjeveroistočnom dijelu urbane jezgre Kotora, neposredno u sjeverna vrata grada, sa lančanim mostom preko rijeke Škurde, nalazi se jedna od 6 romaničkih crkava sačuvanih u gradu. Crkva Svete Marije od Rijeke, poznata i kao crkva Svete Marije Koleđate, po kolegiju kanonika, zajedničkim sa katedralom, a najčešće u narodu poznata kao crkva Blažene Ozane. Počeci ove crkvene građevine sežu u duboku prošlost. Tokom sanacije crkve od posljedice zemljotresa 1979. izvršena su opsežna arheološka istraživanja u unutrašnjosti i neke sondaže izvan crkve, na osnovu kojih se ustanovilo da se pod temeljima sadašnje stojeće crkve na dubini od oko 1,5 metara od poda nalaze ostaci veće trobrodne starohrišćanske bazilike, na čiji je srednji brod sjela sadašnje crkve. Tako su otkriveni ostaci centralne apside sa tragovima polukružnog sjedišta za kanonike i episkopskog trona te oltarne menze, zatim dio jednog od 6 pari krstolikih stubaca koji su nosili zidove i krov srednjeg broda starohrišćanske bazilike, kao i dio apside sjevernog broda u čijem je podu sačuvan donji dio krstolikog bazena od 4 velika kamena bloka sa dnom od rimske stele za prinošenje žrtava. Ovaj bazen je u stvari uređaj za krštavanje odraslih polivanjem, pa se čitav apsid dalni prostor sjevernog broda te bazilike može smatrati i za baptisterij, odnosno krstionicu iz ranohrišćanskog perioda. Kako isključive pregorative za krštavanje u to doba imao episkop, zaključuje se da je u toj bazilici bilo i njegovo sjedište, katedra, odnosno da je ova drevna crkva u stvari najranija katedrala Kotora. Po analogiji sa ostalim episkopskim crkvama tog doba na istočnoj obali Jadrana i u unutrašnjosti poznato je da se krstoliki bazeni u baptisterijima gotovo isključivo grade od kraja 5. do kraja 6. vijeka, odnosno u vrijeme jakog zamaha obnove vizantijske vlasti nad ovim krajevima pod carem Justinijanom od 527. do 565. godine. Kako se upravo u tom periodu u aktima prvog Salonitanskog sabora 530. godine pojavljuje ime Viktor Episkopus Eklezije Martaritane, što se može ispraviti i u Kataritane, odnosno crkve Kotorske, to se zaključuje da je starohrišćanska bazilika sa baptisterijem ispod temelja crkve Svete Marije od Rijeke već u to doba bila episkopska stolna ili katedralna crkva Kotora. Otkriveno je također da je ova bazilika tokom preromaničkog perioda od 9. do 11. vijeka dobila i novi kameni namještaj, ukrašen motivima pletera i lozice kao i stilizovanih ptica. Na jednom takvom fragmentu uklesano je ime i nekog Johannesa sa suprugom, pa se pretpostavlja da je on bio ktitor tog preuređenja stare bazilike, koja je tada već bila dotrajala i oronula. Nova, stojeća crkva Svete Marije, sagrađena je nakon što je stara bazilika uslijed dotrajalosti porušena, a osvećena je 1221. godine. Kako piše u ispravi o gradnji, zamišljena je i izvedena kao jednobrodna bazilika na 3 traveja, od kojih se nad srednjim izdiže kupola, te sa jednim polukružnom apsidom koja je tijela na zid apside stare bazilike. Fasadni zidovi su građeni od najizmjeničnih redova domaćeg sivkastog i crvenkastog kamena iz kamenoloma Đurići, što je daje izuzetno slikovit.

kupola izrasta direktno iz krova i ima osmougani tambur osvjetljen uskim prozorima. Tokom vijekova crkva je doživjela znatne promjene. Uz sjevernu fasadu prizidana je u 15. vijeku kapela Svetog Ivana, spojena širokim lučnim otvorima sa crkvom, a krajem 18. vijeka dograđen je zvonik, naslonjen sa istočne strane na tu kapelu i sakristiju. Također su djelimično bili zazidani i stari i otvoreni novi, barokizirani prozori i vrlo dekorativni lukovi i rebra svodova od crvenkastog kamena, presvučeni su malterom, dok je originalni pod sa nadgrobnim pločama, grobnica kotorske vlastele i pučana, zamijenjen modernim podom od teraco betona. Tokom restauracenih radova nakon zemljotresa 1979. rekonstruisan je originalni pod od kamenih ploča i originalni romanički prozori, neki od njih sa tranzenama, a prilikom čišćenja od maltera, zidova, kamenih lukova i rebara, otkrivene su mjestimično dobro očuvane freske najkvalitetnijeg monumentalnog stila koji se mogu datovati u prvu trećinu 14. vijeka. A svakako su plod rada domaćih majstora, takozvanih grčkih slikara, kotorske škole i predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo međusobno prožimanja zapadnih i istočnih umjetničkih uticaja, posebno naglašeno baš u Kotoru. Od radova na eksterijeru crkve posebno je bila značajna rekonstrukcija originalnog izgleda krovnog pokrivača od kamenih ploča, pa je po obnovljenoj tehnologiji srednjeg vijeka izvedeno prikrivanje krova crkve tankim, jednako oblikovanim kamenim pločama, što je upotpunilo izvornost ove značajne crkvene građevine, dok je na krovu prezidane kapele Svetog Ivana, kao i zvonika, krov izveden od kupa kanalica. Ulazna vrata na skladno oblikovanoj glavnoj fasadi izradio je, ukrasivši ih bronzanim reljefima, savremeni kotorski umjetnik Vasko Lipovac, a na metopama su prikazane scene iz života kotorske svetiteljke Blažene Ozane iz 16. vijeka, čije se mošti čuvaju na bočnom oltaru crkve Svete Marije od Rijeke u srebrnom sarkofagu Radova Jara Antuna Augustinčića iz 1930. godine.

14. priča. Crkva Svetog Luke. Skoro u centru urbane jezgre Kotora na ovećem nepravilnom trgu, sada zvanom Trg Bratstva i Jedinstva, a od vajkada poznatom kao Pjaca Svetog Luke, nalazi se mala, no veoma značajna crkva posvećena apostolu i evanđelisti Luki, koji je prvi naslikao lik Bogorodice, po čemu se slavi kao zaštitnik ikonopisaca i freskoslikara. Crkva je položena slobodno u prostoru, nevezana za bilo koju osu postojeće urbane šeme, pa i po tome i po malim dimenzijama svjedoči o jednoj mnogo starijoj i arhaičnijoj urbanoj strukturi koja je pripadala. Građena je u obliku skromne jednobrodne bazilike, iznutra podijeljene na tri traveja plitkih prislonjenih lukova, od kojih su nad srednjim uzdiže kupola, a ima jednu prislonjenu apsidu. Po natpisu na glavnoj fasadi sagradio je 1195. godine kotorski velikaš Mavro, sin Andreje Kacafrangi, sa ženom Bonom, čerkom gradskog kneza, priora Bazilija, a u vrijeme velikog župana Nemanje i sina mu Vukana, kralja Duklje, Dalmacije, Travunije, Toplice i Hvosna. Crkva je bila i uz patronat znamenitih kotorskih vlastelinskih porodica Bazilio i Drago, o čemu svjedoče i dva zapisa iz prve knjige kotorskih notara od 18. oktobra 1326. godine, po kojima članovi ovih rodova, umjesto umrlog opata Franja, biraju za opata i rektora te crkve klerika Draga, sina Marka Drago. Do sredine 17. vijeka crkva je bila u rukama katolika, a tada je predata na upotrebu pravoslavnim žiteljima Kotora, posebno onima koji su pobjegli u grad iz obližnjeg Grblja, a pred najezdom Turaka 1656. Međutim, katolici su zadržali pravo na jedan oltar, pa je sve do početka 19. vijeka i francuske okupacije Kotora od 1807. do 14. godine desno od sadašnjeg ikonostasa stajao katolički oltar Svetog Luke, na kome je bar jednom godišnje služena misa odmah nakon liturgije, što svjedoči o velikoj vjerskoj toleranciji kao jednoj od najpozitivnijih osobina ovog kraja. Prvobitna gradnja crkve pretrpila je tokom vjekova brojne izmjene. Postoje indikacije da je već 1368. godine rađeno na promjeni lukova i svodova koji nose krov i kupolu, a imaju gotički karakter za razliku od romanički osmišljenog sklopa građevine i posebno njene glavne fasade. Kasnije, najvjerovatnije 1747. godine, kada je uz dio sjeverne fasade prigrađena kapela Svetog Spiridona, crkva je svedena pod jedan krov od kupa kanalica, pa je izgledalo da kupola izrasta iz samog krova, bez ikakvog podnožja. Postojala je s početkom 19. vijeka i namjera da se sa južne strane prigradi slična kapela kako bi se povećala površina same crkve. Također je umjesto dotadašnjeg zvonika na preslicu od crvenog kamena iz Majdana u Đurićima kod kamenara postavljen sadašnji, bogato barokno oblikovani, a izvršeno je i probijanje nekih novih otvora. Sve ove promjene uklonjene su tokom restauratorskih zahvata nakon zemljotresa 1979. godine, kada je ova znamenita kotorska crkva vraća u stanje najpribližnije originalnom izgledu iz vremena gradnje krajem 12. vijeka. Tako je skinut prekrivač od kanalica, izuzev na kapeli Svetog Spiridona i uspostavljen originalni bačvasti krov pokriven olovnim limom, kakvim je prikrivena i kupola za koju je po jasnim tragovima ustanovljeno da je tambur počivao na kockastom postolju. Izvučeni su ispod mase pokrova i prekriveni debelim kamenim pločama, završeci zabata na zapadnoj i istočnoj fasadi i izvršeno je zazidživanje naknadno probijenih prozora, čime su fasade dovedene u prvobitno stanje uz čišćenje bifore na glavnoj fasadi. Obimni restauratorski radovi izvedeni su i u unutrašnjosti crkve. Tako su očišćeni od naknadnih maltera originalni kameni lukovi što nose krov i kupolu, a čitava crkva malterisana je toniranim malterom. Kako su u crkvi još 1971. godine otkrivene dragocjene freske na južnoj strani zapadnog traveja, to su tokom ovih radova otkrivene i fiksirane sve površine pod živopisom. Nije ih bilo mnogo, ali ostaci fresaka rječito govore o veličanstvenosti oslikanog prostora ove crkve u izvornom obliku.
Isto tako, izvedeni su i znatni radovi na čišćenju i restauraciji ikonostasa u samoj crkvi i u prizidanoj kapeli Svetog Spiridona. Veliki ikonostas je rad rodonačelnika Bokokotorske ikonopisne škole Daskala Dimitrija, oca kasnijih ikonopisaca Dimitrijevića Rafailovića, koji su od kraja 17. vijeka pa do sredine 19. oslikali na hiljade samostalnih ikona i veliki broj ikonostasa u crkvama Boke Kotorske i Crne Gore, radeći u maniru retardiranog vizantijskog ikonopisanja. Raspeće na ikonostasu je dovršeno 1710. godine, sudeći po novo otkrivenom natpisu. Ikonostas u kapeli Svetog Spiridona je remek dijelo slikara Italo-Kritske škole druge polovine 18. vijeka, kako se može suditi ne samo po izgledu i kvalitetu ikona, već i po oblogama od srebra u reljefu koje su u to vrijeme prilagali pojedini građani Kotora. Pod u crkvi je sastavljen od nadgrobnih ploča na zajedničkim grobnicama građana Kotora, jer se sve do 30. godina 19. vijeka sahranjivanje vršilo u samoj crkvi ili na obližnjem groblju pod sadašnjom kućom Makin, a tada je odlukom austrijskih vlasti ovaj običaj zabranjen i formirano je zajedničko gradsko groblje izvan grada u predgrađu Škaljari. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović. Kotor.

0: Program nastavljamo informacijama o saobraćaju za 9. avgust. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima, gradovima i pojedinim graničnim prelazima. Podsjećamo, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse još danas je obustava saobraćaja u terminima od 6 do 8, 10 do 12, od 14 do 20 sati. Od jutra 10.8. sa početkom u 6 sati pa do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuno obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Pljevlja Žabljak. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na dionici Čevo Riđani dolazi do obustave saobraćaja u terminu od 8 do 14. Odobrava se obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 sati na regionalnom putu Bioča Lješnica. Jednom trakom na izmjenično saobraća se na regionalnom putu R3 Pljevlja Dajevića Han u centru Tuzi kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. A zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ucin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotanić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je izabrana saobraćaj za autobuse kategorije M2 i M3, laki, teški autobusi, kombi vozila i kampera u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodila se 31 saobraćajna nezgoda. Jedna osoba zadobila teže, a 4 lake povrede. Strpljenje i prilagođena brzina ostaju najvažniji preduslovi za sigurniju vožnju u uslovima pojačanog saobraćaja. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: Osvojila je zlatnu medalju. Članovima Kotorskog kluba Mirjani Martinović i Martinu Lučevu pripalo je srebro. Na Evropskom juniorskom judo kupu u Skoplju, koji je u toku, naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentativkama Belgije, Bjelorusije i Turske te porazom od Italijanke osvojila je treće mjesto. Time su joj pripali presudni bodovi pa se kvalifikovala za Evropsko prvenstvo u judou. Danas nastupa Kotoranin Petar Pajović. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru povremeno slaba do umjerena oblačnost, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Slijedi naša stalna rubrika u kojoj saznajemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 9. avgust. 117. godine umro Trajan, rimski car. 1677. godine rođen je engleski političar i državnik Oliver Cromwell. A 1912. godine rođen Bojan Adamić, slovenački kompozitor i dirigent. Na današnji dan 1945. godine drugu atomsku bombu na Japan bacile su vazduhoplovne snage Sjedinjenih Američkih Država. 9. avgusta 1957. godine rođena je Melanie Griffith, američka glumica. 1962. godine umro je njemački književnik i slikar Hermann Hesse, autor je Stepskog vuka, Igre staklenih perli i drugih dijela. 1976. godine Nikšićka pivara Trebisa na svjetskoj izložbi u Londonu dobila je 2 zlatne i 1 srebrnu medalju za svoje proizvode. Na današnji dan 1998. godine košarkaška reprezentacija Jugoslavije postala je prvak svijeta pošto je u finalu pobijedila Rusiju 64-62. Dejan Bodiroga je proglašen za najboljeg igrača prvenstva. A danas je Međunarodni dan siromašnih.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

Dragi slušalci, u najavi popodnevnog programa predlažemo da poslušate info pregled u 13.30, a odmah zatim Čuvari sna od 14 sati. U ljetnjem izdanju emisije koja podsjeća na bolju muzičku prošlost, po prvi put slušat ćemo inostrane evergreen hitove popularne muzike, kako su se 1920. pretapale u 30. džez je nastavio da dominira muzičkom scenom, emitujući se u radijskim programima i dobijajući prostor u štampi. Tokom ovog perioda muzički trendovi su se postepeno pomjerali sa grubljeg hot džeza u stilu New Orleansa ka uglađenijim aranžmanskim složenim stilovima. Swing džez, karakterističan po naglašavanju slabih taktovih dijelova, bio je usponu, pa se period 30. godina često naziva i erom swinga. Čuvare sna, koje priprema Saša Karajović, možete slušati danas u 14 sati i četvrtkom od 18.15. A put oko svijeta za 80 i nešto minuta startuje u 16 časova, top lista domaćica u 18 sati. Ugodno popodne želi vam dežurna ekipa iz muzički tonske režije Božidar Bobo Nikolić, iz redakcije i studija Nataša Janović. Ostanite uz nas.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Gradski bazen Zoran Džimigopčević biće otvoren za građanstvo od sutra 10. avgusta. Do 1. septembra bazen će raditi od ponedjeljka do subote, isključivo u jutarnjem terminu od 8 do 9 sati i 30 minuta. Od 1. septembra bazen nastavlja sa radom u redovnim terminima. Izložbu slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića publika će imati priliku da pogleda do 1. septembra u Gradskoj galeriji Kotor. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković.

čuvari sna. Nastavljamo sa preslušavanjem hitova iz 1933. godine. Na početku čuveni Fred Astaire, slijede Ruby Killer i Dick Powell, Washboard Rhythm Band te Ray Noble i Al Bowley.

0: Infobok Radio Kotora. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje sutra, a odvijaće se u tri ciklusa po razredima, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. U okviru China Stage međunarodnog festivala Kotor Art publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Sienga Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan sutra 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Ulaz na koncert je slobodan. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nakon odloženog koncerta nastupit će u okviru Kotor Arta u četvrtak 13. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Sve ulaznice kupljene za koncert Aleksandra Knjazeva 4. avgusta važit će i za novi termin. Potpredsjednica mjesne zajednice Perast Olga Govedarica kazala je za Radio Kotor da je zadovoljna ovogodišnjom sezonom, kao i da istovremeno održavanje čak 4 lokalne manifestacije u jednom danu samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi. Osvrnuvši se na manifestaciju Peraška noć održanu sinoć na prepunoj pjaci Svetog Nikole uz nastup popularnog Daniela Alibabića, kazala je da je prije svega zadovoljna prisutnost sustom velikog broja kako mještana, tako i gostiju. Miris ribe sa gradela širio se sinoć rivom u Bigovi, a za ovogodišnju jubilarnu 30. feštu organizator mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor obezbijedila je 250 kg orade koje je gratis poslužena uz domaće vino. Tradicionalno ribarsko veče održane sinoći na Muljanskoj rivi uz miris svježe ribe, muziku i druženje. Brojni posjetioci uživali su bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i dobroj atmosferi koju je dodatno upotpunio Fanculo Band. Ugodno veče uz zahvalnost svima koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji poželjela je predsjednica mjesne zajednice MUO Seda Vukašinović, dok je član savjeta mjesne zajednice MUO Bruno Janković kazao da je za ribarsko veče pripremljeno 130 kg ribe. Sedma rimska noć održana je na šetalištu Risnu sinoć. Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatom i raznovrsnom programu kojim je dočarano vrijeme rimskog carstva. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bank bit će održano 14. i 15. avgusta na pjaci od sata, trgu od oružja u Kotoru. Kako organizatori najavljuju, modni program 14. avgusta otvara srpski dizajner koji u posljednje vrijeme privlači veliku pažnju svojom kolekcijom Marko Krstić, dok će nakon njega publika uživati u predstavljanju Sanje Matijević. Svoje modne vizije 15. avgusta predstavit će crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. U drugom kolu prve fudbalske lige Bokelj večeras u Kotoru dočekuje sutjesku aktualnog šampiona. Utakmica počinje u 20 sati. Na svjetskom prvenstvu u jiu-jitsu u Abu Dhabiju crnogorska reprezentativka i članica kotorskog čempiona Nataša Jeftić osvojila je zlatnu medalju. Članovima kotorskog kluba Mirjani Martinović i Martinu Lučevu pripalo je srebro. Na Evropskom juniorskom judo kupu u Skoplju, koji je u toku, naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentativkama Belgije, Bjelorusije i Turske te porazom od Italijanke osvojila je treće mjesto. Time su joj pripali i presudni bodovi, pa se kvalifikovala za Evropsko prvenstvo u judovu. Danas nastupa Kotoranin Petar Pajović. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru povremeno slaba do umjerena oblačnost, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Gradski bazen Zoran Džimigopčević bit će otvoren za građanstvo od sutra 10. avgusta. Do 1. septembra bazen će raditi od ponedjeljka do subote, isključivo u jutarnjem terminu od 8 do 9 sati i 30 minuta. Od 1. septembra bazen nastavlja sa radom u redovnim terminima. Izložbu slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića publika će imati priliku da pogleda do 1. septembra u Gradskoj galeriji Kotor. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković.

0: Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snovi i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare. Ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.
1: Na samom ulazu u Gibraltarski Moreus na obali Maroka smjestila se Ceuta, španska autonomna enklava, vojna baza i slobodna luka. Iako je od kopnene Španije dijeli tek 30 km, ovaj mali evropski džep u Africi jedno je od najneobičnijih mjesta na oba kontinenta. Ovih dana Ceuta je u fokusu svijeta jer je oko 60.000 migranata prešlo iz Maroka u nju nasilnim putem. U starogrčkim i rimskim legendama Herkulovi stubovi označavali su kraj poznatog svijeta, a stajali su s obje strane tjesnaca gdje se Sredozemno more spaja sa Atlantikom. Jedan se nalazio na Gibraltarskoj stijeni, a drugi je bila upravo Ceuta. Danas sve koji se ukrcavaju i iskrcavaju na njenu obalu pozdravlja monumentalni bronzani kip Herkula koji razmiče goleme stupove. Ovo poluostrvo koje se naglo usjeca u Sredozemno more prostire se na samo 18 kvadratnih kilometara i broji oko 85.000 stanovnika, a u španskom posjedu je još od 1580. godine. Grad se nalazi na uskoj prevlaci koje povezuje brdo Hacho sa kopnom, a na vrhu tog brda smješteno je utvrđenje koje koristi španska vojska. Zbog strateškog položaja, Ceuta je oduvijek bila meta velikih sila. Istorija joj seže u antiku, a feničke ruševine iz 7. vijeka prije Hrista danas se nalaze tik uz gradsku katedralu. Gradom su kasnije vladali Kartaginjani, Grci i Rimljani, kojima je bio ključan za kontrolu ulaza u Afriku. Rimljani su vjerovali da je brdo Hacho jedan od Herkulovih stupova i da je to za njih kraj svijeta. Grad su nazvali Septum po njegovih 7 brežuljaka, iz čega se razvilo današnje ime Ceuta. Nakon pada Rimskog carstva, za kontrolu nad teritorijom borili su se i Vizanti, Vandali i Vizigoti. U 8. vijeku osvajaju je Omeidi, čime je započinje duga vladavina arapskih, mavarskih i berberskih kraljestava. Evropska era koja traje i danas započela je u 15. vijeku dolaskom Portugalaca. Zbog trgovačkog značaja u razmjeni slonovače, zlata i robova, Portugal je preuzeo kontrolu 1415. godine, u vrijeme kada se hrišćanska rekonvista sa Pireneja proširila preko mora. Luka je 1580. pripala Španiji, a kada se Portugal 1640. odcijepio od Iberijske unije, stanovnici Ceute odlučili su da ostanu u Španiju. Ceuta je tada dobila i titulu najvjernijeg španskog grada, jer su građani sami odlučili da žele da budu Španci, a ne Portugalci. Španski suverenitet potvrđen je Lisabonskim ugovorom 1688. godine, a kasniji pokušaji marokanskih sultana da je osvoje bili su neuspješni. Na početku građanskog rata 1936. general Francisco Franco poslao je vojnu ekspediciju iz Ceute u Španiju. Iako je Maroko stekao nezavisnost 1956. godine, Španija je zadržala Ceutu i Melilu, a 1955. odobrila im je status autonomije.

Očekivano, Maroko i danas osporava španski suverenitet nad Ceutom i Melilom, drugom španskom enklavom udaljenom 400 km istočno. Pozivajući se na geografske i istorijske veze, Maroko polaže pravo na obje teritorije. 2023. španski premijer Pedro Sanchez uputio je protest marokanskim vlastima jer su na svojim kartama prikazali enklave unutar granica Maroka. Sanchez je odlučno poručio: Ceuta i Melila su Španija i tačka. Napetosti su kulminirale poslednjih dana. Španski premijer je okrivio krijumčarske bande za prelazak gotovo 60.000 ljudi iz Maroka u Ceutu, pri čemu je zabilježeno stotinjak smrtnih slučajeva. Dan ranije, Španija je bila i prisiljena da pošalje vojsku u enklavu nakon što su hiljade ljudi probile granicu. Kao ispostava Evropske unije u Africi, Ceuta je postala ulaz za brojne migrante, zbog čega je njena kopnena granica sa Marokom okružena visokom dvostrukom ogradom, stražarskim tornjevima i bodljikavom žicom. Maroko često koristi ovu granicu kao sredstvo političkog pritiska, no za Špance koji tamo žive, Ceuta je neodvojivi dio njihove domovine. Iako je politički dio Španije, neobičan identitet Ceute odražava i njenu lokaciju. Na plaži Playa de la Ribera, dok se turisti sunčaju, u pozadini se čuje poziv na molitvu sa obližnjih minareta. Na ulicama se podjednako govore španski i arapski, crkve stoje uz džamije, sinagoge, pa čak i hinduističke hramove. Od 2022. Ceuta je proglasila muslimanske praznike poput Kurban Bajrama državnim praznicima, izjednačivši ih sa hrišćanskim proslavama. Geografski u Africi, a politički u Evropi, Ceuta je mjesto gdje je hrišćanski i muslimanski svijet žive jedan pored drugog.

0: Infoblok Radio Kotora. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje sutra, a odvijaće se u tri ciklusa po razredima, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. U okviru China Stage međunarodnog festivala Kotor Art publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Xianga Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan sutra 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Ulaz na koncert je slobodan. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nakon odloženog koncerta nastupit će u okviru Kotor Arta u četvrtak 13. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Sve ulaznice kupljene za koncert Aleksandra Knjazeva 4. avgusta važit će i za novi termin. Potpredsjednica mjesne zajednice Perast Olga Govedarica kazala je za Radio Kotor da je zadovoljna ovogodišnjom sezonom, kao i da istovremeno održavanje čak 4 lokalne manifestacije u jednom danu samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi. Osvrnuvši se na manifestaciju Peraška noć održanu sinoć na prepunoj pjaci Svetog Nikole uz nastup popularnog Daniela Alibabića, kazala je da je prije svega zadovoljna prisutnost sustom velikog broja kako mještana, tako i gostiju. Miris ribe sa gradela širio se sinoć rivom u Bigovi, a za ovogodišnju jubilarnu 30. feštu organizator mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor obezbijedila je 250 kg orade koje je gratis poslužena uz domaće vino. Tradicionalno ribarsko veče održane sinoći na Muljanskoj rivi uz miris svježe ribe, muziku i druženje. Brojni posjetioci uživali su bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i dobroj atmosferi koju je dodatno upotpunio Fanculo Band. Ugodno veče uz zahvalnost svima koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji poželjela je predsjednica mjesne zajednice MUO Seda Vukašinović, dok je član savjeta mjesne zajednice MUO Bruno Janković kazao da je za ribarsko veče pripremljeno 130 kg ribe. Sedma rimska noć održana je na šetalištu Risnu sinoć. Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatom i raznovrsnom programu kojim je dočarano vrijeme rimskog carstva. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bank bit će održano 14. i 15. avgusta na pjaci od sata, trgu od oružja u Kotoru. Kako organizatori najavljuju, modni program 14. avgusta otvara srpski dizajner koji u posljednje vrijeme privlači veliku pažnju svojom kolekcijom Marko Krstić, dok će nakon njega publika uživati u predstavljanju Sanje Matijević. Svoje modne vizije 15. avgusta predstavit će crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. U drugom kolu prve fudbalske lige Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Sutjesku aktualnog šampiona. Utakmica počinje u 20 sati. Na svjetskom prvenstvu u jiu-jitsu u Abu Dhabiju crnogorska reprezentativka i članica kotorskog čempiona Nataša Jeftić osvojila je zlatnu medalju. Članovima kotorskog kluba Mirjani Martinović i Martinu Lučevu pripalo je srebro. Na Evropskom juniorskom judo kupu u Skoplju, koji je u toku, naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentativkama Belgije, Bjelorusije i Turske te porazom od Italijanke osvojila je 3. mjesto. Time su joj pripali presudni bodovi pa se kvalifikovala za Evropsko prvenstvo u judou. Danas nastupa Kotoranin Petar Pajović. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru povremeno slaba do umjerena oblačnost, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

crnogorski punk rock band Roba bez greške uvršten je među 12 finalista ovogodišnje nagrade Milan Mladenović, jednog od najznačajnijih regionalnih priznanja za autorsku muziku koji dodjeljuje zadužbina Milana Mladenovića. Oni su u ovu fazu takmičenja prošli sa pjesmom Bez tebe, koja se našla na njihovom debitanskom albumu Biću dobar. Novogodišnji konkurs za priznanje koje nosi ime po osnivaču i frontmenu kultnog sastava EKV pristiglo je više od 170 numera, a o finalistima je odlučivao regionalni žiri u sastavu Pavica Čabrijan, Nemanja Đorđević, Lada Furlan Zaborac, Jovan Matić i Ana Radonjić, alias Zoe Kida. News. Pored naših pankira, među finalistima su i izvođači iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Slovenije. To su Živa, Tingo, Tarej, Pocket Palma, Dark Off, Dunja Đoković, Leli i Jelena Petošević, Deminutiv, Dolores i Retrospektiva, Milošev i Žbađ. U narednom krugu žiri će izabrati 5 superfinalista, a dobitnik nagrade Milan Mladenović za ovu godinu bit će poznat 21. septembra na rođendan legendarnog muzičara. Pobjedniku će, osim novčane nagrade od 3000 eura, pripasti posebna statueta kao i prilika da nastupi na brojnim relevantnim regionalnim muzičkim festivalima. Odabrane kompozicije bit će publikovane i na promotivnoj CD kompilaciji ove zadužbine. News. Podsjetimo, Roba bez greške osnovana je 2022. godine. Sastav čine Rade Obradović, vokal i gitara, Branko Teofilov, solo gitara i prateći vokal, Strahinja Cavnić, bas gitara i Vilijan Salmanov, bubnjevi. Iza sebe imaju album Biću dobar. Ova kompilacija sadrži 10 autorskih pjesama, a snimljena je i producirana pod dirigentskom palicom Stefana Pantovića Stegje iz benda Parapaščad, a zvanično je izašla 18. decembra 2025. godine.

нас. Nastavljamo sa preslušavanjem hitova iz 1933. godine. Na početku, čuveni Fred Astaire, slijede Ruby Killer i Dick Powell, Washboard Rhythm Band, te Ray Noble i Al Bowley.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.